dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Vždy pjesma života, on sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

0: kusove zadnju pališ prije spavanja.
1: Radio.

maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vološ radio je vaš pun

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: E, upravo tako. Evo nas u novom izdanju jutarnjeg programa. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Tačno je 7 sati i 2 i po minuta. 9. je septembar 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Evo nas, kako rekao, u novom izdanju jutarnjeg programa. Evo jutros je svježe, ugodno i čak sam primijetila, dakle, tu su neke jaknice, neki džemperci. Boga mi ima i onih koji su ležerno obučeni. Dakle, na vama je... Dolazi nam to hladnije vrijeme, eto, dosta je bilo i vrućine, čini mi se i previše, stoga, eto, ukoliko vam je sve to nekako, eto, odužilo se, evo, dolazi kiša i malo hladnije vrijeme, o tome ćemo kasnije, bavit ćemo se raznim temama, govoriti i o sportu, dakle, večeras je 159. fudbalska bitka za glavni grad, željezničari Sarajevo se bore za više od bodova, bit će zanimljivo večeras i o tome ćemo govoriti. Stoga ostanite uz nas, no idemo vas najprije lijepo pozdraviti.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom.

0: čujem s radija.
1: Vrijeme danas.
2: I evo što kaže radio, odnosno što kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Kada je u pitanju temperatura, jutarnja od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo da umjerenu oblačnost, poslije podne moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura 16, dnevna do 32 stepena. Evo, čuli ste, dakle, jutro sjeste prohladno, danas će biti toplije do 32 stepena temperatura i eto, moguć je pljusak u večernjim satima, odnosno poslijepodnevnim, večernjim, kako god. U svakom slučaju dolazi promjena vremena, a dolazi dobra muzika, idemo svirati, dobro jutro, 7 sati i 7 minuta.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I kažu iz Bihamka, na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske i saobraćene uslove do kraće zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i naravno da izbjegavaju rizična preticanja. Dodaju iz Bihamka, na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kada su u pitanju granični prelaz i ovoga jutra nema duže zadržavanja negdje do 30 minuta.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

I dobro vam jutro, 7 sati, 22 minuta, nastavljamo druženje kroz jutarnji program, prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu naoblaku, umjeren jugo i omorenu, te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjesto ozljeda, u noći problemi sa snom, a negativni efekti promjene bit će izraženiji na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje. Eto, tako kaže bio prognoza za danas, mi ćemo svirati, slušati dobru muziku, 7:30 znamenje moje domovine, pa nastavljamo dalje sa našim programom.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: radio.
1: Radio Vogošć.
0: Radio Vogta.
2: Slušate dječji program Radija Vogošća.
0: Slušaj Radija Vogošća.
3: I da, dragi naši mališari, čuli ste najemni džingl, narednih 5-6 minuta posvećeno je vama. Uživajte.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I evo, kada je u pitanju dnevni avaz na svojoj naslovnici, između ostalog, donosi Željo iz Sarajeva, večeras na derbi igraju, dakle, derbi igraju na Grbavici, a član odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, Tonino Picula, govorio je za avaz, s Mladićem su pokopane i iluzije o evropskoj Srbiji. Pamela Anderson otvorila dušu, dakle, na gala večeri u Veneciji, ljekar mi je rekao da mi je ostalo 10 godina. Života. Narkotici je preplavili Bosnu i Hercegovinu. Za 7 mjeseci policija je zaplijenila više od 300 kilograma droge. Zatim u Francuskoj ukradene slike vrijedne 9 miliona eura. Majke Srebrenice žestoko odgovorile Briselu zločine, nazovite pravim imenom. CIK sprema veliku probu u Čizboru, građani pozvani na testno glasanje. Zatim požari još ne posustaju širom Bosne i Hercegovine. Ne. Zatim još neki od naslova neugodni mirisi guše drva, ispituje se zrak, tlo, voda i radioaktivnosti. A na sportskim stranama saznate koji 6 utakmica nas očekuje večeras u okviru Lige prvaka. Eto, to su samo neki od naslova koji vas očekuju u večerašnjem izdanju, odnosno u današnjem, pardon, izdanju dnevnog avaza. U nastavku ćemo oslušati jednu pjesmu, a nakon toga tačno u 8 sati slušate vijesti. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković saopćio je da je proglasio nepoželjnim dvojicu članova diplomatskog osoblja ambasade Srbije u Sarajevu, kojima je dat rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu, te da Bosna i Hercegovina povlači saglasnost s deklaracijom o dobrosusjedskim odnosima u regionalnoj saradnji, koja je trebala biti potpisana 1. oktobra u Crnoj Gori. Grupa od 20 zastupnika Evropskog parlamenta iz 4 glavne političke grupe zatražila je utorak od Evropske komisije da razmotri predlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanje osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. Američka vojska saopćila je da je utorak uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, dok je Iran potom gađao američke ciljeve u Jordanu. Internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest organizirao je radionice za profesore dramskih sekcija u srednjim školama i voditelje dramskih grupa, rediteljski koncept i orkestracija predstave. Večeras od 18 sati na stadionu Grbavica bit će odigran zaostali susret drugog kola Vin lige Bosne i Hercegovine između ekipa fudbalskog kluba Željezničar i fudbalskog kluba Sarajevo. Pred nama je još jedan veliki sarajevski derbi, 159. po redu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, a poslijepodne je moguć lokalni pljusak, temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

Idemo dalje, 8 sati i 8 minuta. Dobro vam jutro još jednom. Pratite jutarnji program, a kada je u pitanju snabdevanje električnom energijom, nova isključenje struje, dakle u Sarajevu danas bez električne energije 115 ulica, dosta ulica u općini Ilijaš, zatim u Novom Gradu, na Iliđi, općina Centar, Voguše i Novo Sarajevo. Kad smo konkretno kod Voguše, bez električne energije će biti Branilaca Hotonja, Donji Hotonj 1, 2, 2 i 3, zatim Mitra Šućura, Orahov Brijeg, Grami Zalića i Rašida Bešlije. Evo, dakle, to je neki raspon danas između 12 i 15 sati i 30 minuta. Dakle, Novo Sarajevo, Voguša, općina Centar, Iliđa i Novi Grad, kao i općina Ilijaš. Svirat ćemo, slušati dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, ugodno je jutro, pa eto, prošetajte u nastavku Dino Merlin.

A sad imamo druženje kroz jutarnji program kada su u pitanju informacije iz naše općine. Naime, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahov Brijeg. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 138.473,65 konvertibilnih maraka, a kompanija KM Engineering se potpisanim ugovorom obavezala da će radove na sanaciji klizišta, dakle, završiti u roku od 30 radnih dana od uvođenja u posao. Realizacijom ovog projekta bit će poduzete konkretne mjere na stabilizaciji terena i stvaranju sigurnih uslova za život stanovnika ovog dijela Vogoše. Načelnik općine Vogoša Mignut Hasanović istakao je da je sanacija klizišta jedan od prioriteta lokalne zajednice. Prema glavnom projektu, na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida dužine 24,40 metara na kantruferima koji je projektovan kao trajna mjera osiguranja trupe saobraćajnice, a potom izgradnja drenaže u dužini od oko 88 metara u cilju što bolje stabilizacije. Dakle, nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ovog klizišta vršit će ovlašteni predstavnici Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo. Eto, čuli ste, dakle, to su informacije iz naše općine, općine Vogoša, a kada je u pitanju dobra muzika, nastavljamo dalje. Najprije slušamo Dželo Ramović, a nakon toga pjevaći nam i Donare sa 8 sati i 19 minuta.

E tako kaže Hari Matehari, u nastavku jutarnjeg programa poslušajte u kojim ulicama danas neće biti vode, a to su naime Ilirska, Branilaca, Donje Kotorca, Vlakovo, Gajbrdo, Šamin, Gaj, zatim Kramušići, Olimpijska, Kerana Demirovića, Sulje Jahića, Nuseta Fazlibegovića, Osmana Đikića, Adija Mulabegovića, Ohridska, Trbevička, Aleja Bosne i Srebrene, 12. mart, Breka, Spliska i Igmanska. Normalizacija u vodosnabdevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija. A vi svakako ostanite dalje uz nas i naravno ukoliko i vaša ulica na ovom spisku, obezbijedite se vodom na vreme, odnosno zalihama vode.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I da, nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 8 sati 45 minuta, jutros u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, 8 sati najniža temperatura izmjerena na Sokocu iznosila je 8 stepeni, u Srebrenici 13 stepeni, kada su u pitanju ostali gradovi, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 16 stepeni, a u Mostaru je bio 21 stepen, odnosno izmjeren je 21 stepen, Neum 24, a grad Datac najtopliji, jutro su 8 sati 25 stepeni. Kada je u pitanju ostatak dana u našoj zemlji, prevladavaće sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Temperatura od 28 do 34 na sjeveru i jugu 36 stepeni. U Sarajevu sunčano, umjerena oblačnost, a poslije podne mogući lokalni pljusak. Temperatura oko 32 stepena danas. Eto dakle, moglo bi biti lokalni pljusak popodne, ne morate nositi kišobran, možda ste čak i poželjeli da pokisnete koliko dugo nije bilo kiše. U svakom slučaju, uživajte u ovom danu, uživajte uz dobru muziku, dobro jutro, pratite jutarnji program.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Glavni zagađivači su čestice PM2, čija je koncentracija iznosila 26 mikrograma po kubnom metru, a iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo kazali su da na području Sarajeva trenutno nema aktivnog požara. U Sarajevu nemamo ništa, ne radi se, nema požara, kazao je dežurni vatrogasac, a prema njegovim riječima dim koji se osjeti u glavnom gradu Bosni i Hercegovini mogao bi biti posljedica požara koji već treći dan gori na području Presjenice, dakle u općini Trnovo. Moguće je da je vjetar donio požarište okolo, konkretno sad je aktuelan dolje u Trnovu, rekao je dežurni vatrogasac. Eto, dakle, čuli ste, jutros se osjeti neugodan miris, pa eto, kako kažu iz profesionalne vatrogasne brigade, mogao bi biti uzrok ovaj požar u općini Trnovo. Sviramo u nastavku, tačno u 9 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Udruženje Majki Enklava Srebrenica i Žepa uputilo je javnu podršku ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinu Konakoviću povodom njegovih posljednjih odluka i diplomatskih poteza. U svojoj objavi na društvenoj mreži X iz udruženja su naglasili da je Konaković pokazao principijelan stav prema pitanjima od historijskog i državnog značaja. Da posjetimo, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, izdao je nalog za protjerivanje dvoje diplomata iz ambasade Srbije u Sarajevu, ostavivši im rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Grupa od 20 zastupnika Evropskog parlamenta iz četiri glavne političke grupe zatražila je utorak od Evropske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom, sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. Američka vojska saopćila je da je utorak uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, dok je Iran potom gađao američke ciljeve u Jordanu. Internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest organizirao je radionicu za profesore dramskih sekcija u srednjim školama i voditelje dramskih grupa, rediteljski koncept i orkestracija predstave. Večeras od 18 sati na stadionu Grbavica biće odigran za ostali susret drugog kola VIN lige Bosne i Hercegovine između ekipa fudbalskog kluba Željezničar i fudbalskog kluba Sarajevo. Pred nama je još jedan veliki sarajevski derbi, 160. po redu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući pljusak. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta posma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snata.

0: A u nastavku jutarnjeg programa idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sa nama je Ibrahim Hadži Ismailović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Gospodine Ibrahime, evo, ako sam jutro smogla pročitati u vašem izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, večeras bi moglo biti kiše.
1: Pa danas uglavnom, što se tiče, uglavnom slabi lokalni pljuskovi, nešto više padavina, uglavnom u noći sa srijede na četvrtak.
0: I recite nam šta nas to očekuje narednih dana, evo konkretno, vjerovatno naše slušatelje najviše zanima vikend, kako će biti vrijeme?
1: Pa možemo uglavnom reći sutra, padavine na području Krajine, nešto slabi pljuskova dijela od centralne istočne Bosne, više padavina očekujemo u petak, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskom na grmljavinom, prije podne padavine su uglavnom na zapad, sjeverozapadu Bosne, posle podne tokom noći padavine su širom zemlje. Što se tiče vremena u subotu, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima, u većem dijelu Bosne padavine su uglavnom u jutarnjim satima, dio prije podneva, posle podne sa nešto pljuskova može biti kiše na području Hercegovine, a drugog dana vikenda uglavnom se padavine ne očekuju kao i u početak naredne sedmice.
0: I recite nam, kada su u pitanju temperature, hoće li biti neke velike oscilacije u odnosu na ove temperature koje smo imali ne samo prethodnih dana, nego prethodnih sedmica?
1: Hoće. Generalno, već počevši od sutrašnjeg dana, na području Krajine dnevne temperature zraka su uglavnom od 16 do 21, u ostatku Bosne do 28, Hercegovine 34, slična temperatura je i u petak, u subotu. Dnevna temperatura uglavnom od 16 do 22, negdje zemlje do 26, u nedjelju temperatura od 23 stepena više, kao i početak naredne sedmice.
0: I još samo jedno pitanje, jesmo li onako otprilike zvanično završili sa ljetom?
1: Pa bit će da i dalje sunčani dan u narednom periodu, ono očekujemo ovako svake temperature u svakom slučaju.
0: Dakle, ono, neko blago zahlađenje, ali eto da ne otpišemo još uvijek ljeto, bit će tih još lijepih dana otprilike.
1: Da, hoće.
0: Hvala vam puno za ovaj izvještaj. Svako dobro vam želim, poštovani slušatelji. Evo, dakle, čuli ste, sa nama na telefonskoj liniji bio meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Ismailović. Čuli ste, dakle, blago zahlađenje, ali eto, nismo završili još sa ljetom, no u svakom slučaju dobro će nam doći ovo zahlađenje, da je ono što je najbitnije zbog velikih suša, dakle, zbog svega onog što nam treba za zimu i ona u svemu tome najbitnija stvar jeste požari koji su aktivni u mnogim dijelovima naše zemlje i regije da pomognu u gašenju, dakle da kiša pomogne u gašenju požara. Ja ću vam preporučiti svakako da i dalje ostanete uz nas, uz jutarnji program. Sviramo, slušamo dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

Idemo dalje i u nastavku vas očekuje dosta dobre muzike. Evo obavištenje, dakle, važno za Sarajevo, danas potpuno obustavljen saobraćaj zbog velikog derbija. Naime, fudbalski klub Željezničar objavio je važne organizacione i sigurnosne informacije za sve navijače koji danas 9. dakle, septembra planiraju dolazak na stadion Grbavica, gdje se u okviru velikog 160. gradskog derbija sastaju Željezničari Sarajevo. Svi ulazi na stadionu biće otvoreni od 16. sati, odnosno 2 sata prije početka susreta. Predstavnici kluba zamolili su sve posjetioce za strpljenje i razumijevanje zbog specifičnosti stadiona, čije tribine trenutno imaju prilaze isključivo sa strane bulevara Ivice Osima. Za gledaoce na zapadnoj tribini kontrolni punkt biće postavljen na cesti, dakle, bulevara Ivice Osima iz pravca kružnog toka. A pored toga od 14 sati na snazi će biti potpuna obustava motornog saobraćaja u bulevaru Ivice Osima i ulici Topal Osman Paše. Naime, još napomena, na stadionu će važiti stroga pravila, pa je najstrožije zabranjeno unošenje tvrdih predmeta, uključujući i elektronske cigarete, kao i hrane, pića, te pirotehničkih sredstava. Iz kluba administracije su naglasili da svi posjetioci, bez izuzetka, uključujući i djecu, moraju imati važeću ulaznicu za ulazak na tribine. Eto, bit će jako zanimljivo, dakle, stroga pravila u prilikom ulaska na teren. Biće zanimljiva utakmica, vjerujemo, neka bude onako pravo sportski događaj, dakle, veliki 160. derbi između Željezničara i Sarajeva, pa neka bude lijepo večeras bez ikakvih problema, a nadamo se da će tako i da bude.

I nemojte ni vi da gasite radio, uživajte dalje uz dobru muziku, 9 sati i 52 minuta, evo čuli ste što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle šta nam kaže meteorolog Ibrahim Hadžismajlović u javljanju u naš program. Dakle, kiše će biti večeras, nastavlja se i sutra, temperature nešto niže, ali kako je rekao, dakle, gospodin Hadžismajlović, neće to biti nešto pretjerano, ljeta će biti još, bit će lijepog vremena, stoga eto, dobro će nam doći ovo osvježenje, a pogotovo će dobro doći, dakle, na područjima gdje su požari, da pomogne, dakle, to je najbitnije, da pomogne u gašenju požara. Mi ćemo u nastavku svirati, slušati

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vokuša.
2: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos je u znak protesta otkazala planiranu posjetu Beogradu nakon što su se desetine hiljada ljudi okupili kako bi odale počast osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom dakle zločincu, a navela je kako je odlučila da kao političarka i osoba ne može otići u glavni srbijanski grad. Kos je rekla i kako je odgovornost lidera u Srbiji da zaliječe rane prošlosti, a ne da iznova stavlja so na njih da nikada ne zarastu. Hrvatski europarlamentarac i izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ocijenio je da Srbija sama bira svoj put, ali da želi li u Evropsku uniju mora odbaciti povijesni revizionizam, utvrdivši da je oštrija politika prema Beogradu nužna jer je Vučićeva Srbija glavni destabilizator odnosa na jugoistoku Europe. Izrael će zatvoriti britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu te protjerati britanske predstavnike iz Međunarodnog centra za podršku u Gazi, izjavio je utorak izraelski ministar vanjskih poslova. Odluka je uslijedila kao odgovor na sankcije koje je Velika Britanija uvela protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Opera za vokalno instrumentalni ansambl, elektroniku i kućni aparate Tri boje cvekle bit će izvedena večeras na pozorišnom trgu Susan Zontag u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici. Nova sezona Evropske lige prvaka se nastavlja danas, a najveću pažnju će privući duel između Arsenala i Napolija. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni, u Sarajevu sunčano, popodne su mogući pljuskovi, temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

I da, idemo još jednom ponoviti najbitnije informacije kada je u pitanju večerašnji derbi. Fudbalski klub Željezničar objavio je važne, dakle, organizacione i sigurnosne informacije za sve navijače koji danas 9. dakle, septembra planiraju na stadion Grbavica, gdje se u okviru velikog 160. gradskog derbija sastaju Željezničar i Sarajevo. Svi ulazi na stadion biće otvoreni od 16 sati, odnosno 2 sata prije početka susreta. Predstavnici kluba zamolili su sve posjetioce za strpljenje i razumijevanje zbog specifičnosti stadiona, čije tribine trenutno imaju prilaz isključivo sa strane bulevara Ivice Osima. Za gledaoce na zapadnoj tribini kontrolni punkt biće postavljen na cesti bulevara Ivice Osima iz pravca kružnog toka, a pored toga od 14 sati na snazi će biti potpuna obustava motornog saobraćaja u bulevaru Ivice Osima ulici i ulici Topalo Osman Paše. Na stadionu će važiti stroga pravila, pa je najstrožije zabranjeno unošenje tvrdih predmeta, uključujući i elektronske cigarete, kao i hrane, pića te pirotehničkih sredstava. Iz klubske administracije su naglasili da svi posjetioci bez izuzetka, uključujući i djecu, moraju imati važeću ulaznicu za ulazak na tribine. Eto, dakle, bit će jako zanimljivo večeras na Grbavici od 18 sati, pa eto, neka budu nekako sretni i jedni i drugi navijači, da bude sve kako treba. E sad, ko će pobijediti, da li će neko pobijediti, da li će biti remi, kako će biti, pretpostavljam da vi imate neke svoje analize, neke prognoze, pa ukoliko želite da podijelite sa nama, onda naš Viber broj je 062 045 118, da čujemo i vaše mišljenje, odnosno vaše prognoze. Ostanite uz nas, pored ovih informacija iz sporta, još ćemo govoriti o Ligi prvaka, ostanite uz jutarnji programe.

I dakle, nakon što smo govorili o sarajevskom derbiju između Željezničara i Sarajeva, koji se igra večeras u 18 sati, idemo malo i o Ligi prvaka. Nakon spektakularnog otvaranja, drugi dan nove sezone, Ligi prvaka donosi nekoliko istinskih nogometnih poslastica širom Evrope. Centralni događaj večeri sigurno će biti veliki derbi na Anfieldu, gdje će snage odmjeriti stari rivali Liverpool i Atletico Madrid. Biće izuzetno vatreno i na stadionu Diego Maradona, na kojem Napoli pod vodstvom Massimiliana Allegrija dočekuje aktualnog prvaka engleske Arsenala. S druge strane, dakle, goropadna Barcelona u fantastičnoj formi dočekuje holandski Feyenoord, te će u ranoj utakmici od 18 sati 45 minuta pokušati nastaviti svoj impresivni pobjednički niz. U istom terminu snage će odmjeriti njemački Stuttgart i norveški Viking, senzacionalni krvnik zagrebačkog Dinama u play-offu ovog elitnog takmičenja. A zanimljivo okršaj očekuje nas i u Portugalu, gdje sjajni Sporting nakon prošlogodišnjih plasmana u četvrtfinale dočekuje moćni Galatasaray. Dakle, većina susreta počinje u standardnim terminima od 21 sata. Ljubitelji nogometa sigurno će uživati u još jednoj nezaboravnoj evropskoj noći. Da, kako je to bilo i sinoć, biće i večeras. Dakle, dosta danas zanimljivog programa za ljubitelje sporta, a mislim da je najbitnije, logično da bi trebalo tako, sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, pa nakon toga da uživate i utakmicama Lige prvaka, a uživajte i uz dobru muziku na talasima Radija Vokšća.

Evo, slušali smo i Pljevo kazalište, dosta dobre muzike vas očekuje i u nastavku. Još jednom ćemo ponoviti, danas dakle bez električne energije 115 ulica u Sarajevu. Kada su u pitanju općine gdje neće biti električne energije u dosta ulica, to su općina Ilijaš, Novi Grad, zatim Iliđa, općina Centar, Novo Sarajevo i Vogoša. Kad smo konkretno kod Vogoše, dakle to je neki raspon od 12 do 15 sati i 30 minuta, neće biti ulica Branilaca Hotonja, Hotonj 1, 2 i 3, zatim Mitra Šućura, Orahov Brijega, Ramiz Alića i Rašida Bešlije. Ponavljamo još jednom, dakle Novo Sarajevo, Vogošća, općina Centar, Iliđa i Novi Grad, kao i općina Ilijaš, danas bez električne energije, otprilike tamo do 15 sati i 30 minuta, dosta ulica, dakle 115 ulica u Sarajevu. Kada je u pitanju jutarnji program Sviramo, još smo sa vama u jutru 20 minuta.

10:49, posjećamo još jednom. Mi danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćao uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim zbog nakupljene prašine, ulje i drugih nečistoća. Kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju ostojanje, izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca, kažu iz Bihamka. A kada su u pitanju granični prelazi, na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Kada je u pitanju vrijeme, sunčano u popodnevnim satima su mogući pljuskovi. Dnevna temperatura danas od 28 do 34, na jugu do 36, kada je u pitanju Sarajevo do 32 stepena. Sviramo u nastavku jutra, tačno u 11 sati. Slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: uzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vološe radio je vaš pun pogodak.
2: Vijesti radija Vogoša.
3: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos je u znak protesta otkazala planiranu posjetu Beogradu nakon što su se desetine hiljada ljudi okupili kako bi odale počast osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Navela je kako je odlučila da kao političarka i osoba ne može otići u glavni srbijanski grad. Kos je rekla i kako je odgovornost liderstva u Srbiji da zaliči rane prošlosti, a ne da iznova stavlja so na njih da nikad ne zarastu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je reakciju evropskih i regionalnih dužnosnika na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu kao histerične, te dodao da nisu bile iznenađujuće. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu planira krajem septembra otputovati u Njujork, gdje će se obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prema riječima izraelskog ambasadora pri UN-u, Netanjahu će u SAD stići 23. septembra, govor održati narednog dana, a potom se iste večeri vratiti u Izrael. Njegov dolazak očekuje se u atmosferi pojačanih političkih tenzija, posebno nakon što je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani ranije govorio o mogućnosti hapšenja izraelskog premijera zbog rata u Gazi. Opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekle biće izvedena večeras na pozorišnom trgu Susan Sontag u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici. Fudbaleri Željezničara iz Sarajeva večeras će na stadionu Grbavica od 18 sati odigrati 160. vječiti derbi, ujedno zaostali susret drugog kola Lige Bosne i Hercegovine. Danas će u našoj zemlji provodavati sunčano vrijeme uz umjerenu porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 12 sati.
4: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
3: Upravo tako, nakon jutarnjeg programa uživajte uz dobre ino hitove. Mi se čujemo tačno u 12 sati kada počinjemo druženje kroz popodnevni program. Ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čalo Kabejani osudio je masovno javno obilježavanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te pozvao na uzdržavanje svih koji se nalaze na pozicijama moći o denegiranje zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. U saopćenju za javnost se navodi da Bejani sa zabrinutošću prati javne istupe kojima se negira genocid i veliča osuđeni ratni zločinac Mladić u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Odavno je jasno kakva je priroda vlasti u Srbiji, ali sahrana ratnom zločincu Ratku Mladiću još jednom je na to ukazala, kazao je za Avaz član odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula. Nakon događaja koji su izazvali ogorčenje u regionu pa i svijetu, ocjenjuje da je Mladić pokupan kao ratni zločinac, ali da s njim neće biti pokupane ideje o velikoj Srbiji ili srpskom svetu kao projektu koji je pokušao ostvariti. Desetine Južnokorejaca pozvale su u srijedu svoju vladu da ne raspoređuje trupe u strateški važni Hormuški Moreus, kritizirajući ono što su nazvali ilegalnim ratom Vašingtona. Nakon Visokog iz Zenice, izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala putuje u Jajce. Od 10. do 12. septembra u Jajcu publiku očekuje program filmova za različite ukuse i generacije, od sadržaja namijenjenih mlađoj publici u ranijim terminima do projekcija za odrasle u večernjim satima. Fudbaleri Željezničara iz Sarajeva večeras će na stadionu Grbavica od 18 sati odigrati 160. vječiti derbi. Danas u našoj zemlji provladava sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

0: da me pobije.
1: Idemo dalje, 12 sati i 17 minuta, pratite popodnevni program. Naime, građani Sarajeva danas udišu zagađen zrak, a posebno loša situacija zabilježena je na pojedinim mjernim stanicama u gradu i okolini. Uz to na nekim područjima osjeti se miris dima, što bi prema dostupnim informacijama moglo biti povezano s požarima koji su prethodnih dana zahvatili okolinu Sarajeva. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zrak je zagađen na mjernim stanicama Otoka i Hadžić, dok je na Saraj polju Ivan Sedlu ocijenjen kao izuzetno zagađen. Zagađen zrak registriran je na Bjelovama, dok je na Vječnici kvalitet zraka umjeren. Podaci ekoakcije pokazuju da indeks kvaliteta zraka u Sarajevu u 10 sati iznosio 202, što se smatra vrlo nezdravim nivom. Iz ekoakcije upozoravaju da ovakvi uslovi mogu posebno ugroziti osjetljive kategorije stanovništva kod osoba koje imaju respiratorne bolesti poput astme, moguće je značajno pogoršanje simptoma i intenziteta bolesti, dok je god cjelokupnog stanovništva povećana vjerovatnoća negativnog utjecaja na respiratorne organe. Osobama s plućnim i srčanim oboljenjima, trudnicama, djeci i starijim osobama preporučuje se da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti na otvorenom. Ostalim građanima također se savjetuje da tokom boravka van izbjegavaju duže i intenzivnije fizičke napore. Eto, dakle, čuli ste. Mi idemo dalje svirati, uživajte uz dobru muziku, jedna pjesma, Blok marketinga, pa nastavljamo dalje.

Pratite popodnevni program, nastavljamo dalje. Naime, udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenice iz džepa upozorilo je javnost da profil pod nazivom Majke Srebrenice na društvenoj mreži X nije zvanični nalog ovog udruženja. Iz udruženja posjećaju da je njihova predsjednica Munira Subašić još u oktobru 2023. godine upozorila da navedeni profil nije službeni komunikacijski kanal pokreta. Tada su pozvali medije da prilikom prenošenja sadržaja sa tog naloga ne koriste fotografiju Munire Subašić kako ne bi došlo do pogrešnog predstavljanja autora objave, a kako navode problem se ponavlja i danas, nepoznati administratori koriste naziv Majke Srebrenice kao i fotografije Munire Subašić i drugih članica udruženja, dok na profilu objavljuju različite političke stavove, komentare, izraze podrške. Munira Subašić nije autor tih objava, Pokret Majka Enklava Srebrenica i žepa nije autor tih objava, profil Majke Srebrenice na mreži X nije zvanični profil udruženja saopćeno. Pozvali su administratore da prestanu koristiti fotografije članice na način koji može stvoriti pogrešan utisak o autorstvu objavljenih stavova.

Naime, bosansko-hercegovačka rediteljica Jasmila Žbanić oglasila se nakon sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Objavila je status na Facebooku gdje je navela kako je Haški tribunal individualizirao krivicu, ali da su ljudi poput Aleksandra Vučića, Milorada Dodika i Draška Stanivukovića kolektivizirali krivicu. Dakle, napisala je na početku objavi: Haški tribunal je individualizirao krivicu, Ratko Mladić je kriv za genocid, a Vučić, Dodik, Stanivuković i drugi su individualnu krivicu kolektivizirali. Dakle, potom je navela da su na taj način novim generacijama ostavili zločine u amanet, novim generacijama koji su rođene decenijama nakon rata ostavili su, dakle, zločine u amanet, dodala je Jasmila Žbanić. Eto, čuli ste. Mi ćemo u nastavku svirati i slušati dobru muziku, pratite popodnevni program 12 sati 39 po minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čaloka Bejani osudio je masovno javno obilježavanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, te pozvao na uzdržavanje svih koji se nalaze na pozicijama moći od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. U saopćenju za javnost se navodi da Bejani sa zabrinutošću prati javne istupe kojima se negira genocid i veliča osuđeni ratni zločinac Mladić u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Odavno je jasno kakva je priroda vlasti u Srbiji, ali sahrana ratnom zločincu Ratku Mladiću još jednom je to na to ukazala, kazao je Zavaze, član odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta i izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula. Nakon događaja koji su izazvali ogorčenje u

regionu pa i svijetu ocjenjuje da je Mladić pokopan kao ratni zločinac, ali da s njim neće biti pokopane ideje o Velikoj Srbiji ili srpskom svetu kao projektu koji je pokušao stvoriti. Srbija bi mogla izgubiti pristup evropskim fondovima vrijednim oko 1,5 milijardi eura. Put Beograda prema članstvu u Evropskoj uniji dodatno je doveden u pitanje nakon što je Ratko Mladić pokopan uz vojne počasti, piše ugledna agencija Associated Press. Iz Evropske komisije za sada nisu precizirali kakve bi tačno posljedice ukopa ratnog zločinca mogla imati Srbija, a glasnogovornik predsjednice komisije Ursula von der Leyen na pitanje tome rekao je da razmatraju situaciju. Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, objavio je zbornik radova Srebrenica 30 godina poslije genocida, sjećanje, odgovornosti i izazovi negiranja. Fudbaleri Željezničara iz Sarajeva večeras će na stadionu Grbavica od 18 sati odigrati 160. vječiti derbi. Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Pljuskovi su najavljeni u drugom dijelu dana. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite dalje uz nas.

Da, Midhouse Project je ostaće istine dvije, a mi idemo još malo govoriti o derbiju. Stadion Grbavica danas će biti poprište 160. gradskog derbija između Željezničara i Sarajeva u okviru odgođenog meča drugog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine. Dakle, susret je prvobitno bio pomjeren zbog obnove travnjaka nakon koncerta grupe The Prodigy, a oba tima u ovaj okušaj ulaze u sjajnoj formi, ohrabreni trijumfima iz prošlog kola. Dakle, što se tiče tabeli, na tabeli trenutno bolje stoji Sarajevo koji zauzima treće mjesto sa 10 bodova, dok se Željezničar nalazi na šestoj poziciji sa 7 sakupljenih bodova. Početak utakmice je dakle za 18 sati. Eto, uživajte ukoliko budete na utakmici, a vjerujem da će tribine biti pune. Budite pametni, uživajte u sportu. Eto, neka sve prođe u najboljem redu.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Evo tačno je 13 sati 29, skoro 30 minuta. Ja ću vam se zahvaliti što ste do ovog trenutka bili uz program Radija Vogoša. Naravno, uz poziv da ostanete i dalje. Do ovog trenutka sa vama bila Advija Tirić. Ja se iskreno nadam da vam je bilo lijepo družiti se na ovim talasima. I naravno da je to razlog da ostanete i dalje uz program Radija Vogoša. U drugoj smjeni kolegica Azra Grbo. Pozdravit ću vas od 14 sati. Ja vam želim svako dobro, da eto uživate u ovom danu. Svi vi koji ćete ići na derbi, da vam bude lijepo, uživajte i u ostalim utakmicama Lige prvaka, uživajte općenito u onom što volite i naravno uživajte uz dobru muziku u nastavku Fazla i Jalija.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u poslijepodnevni program Radija Vogošća. 14 sati je vrijeme za nastavak druženja. Prije podne sa vama je bila kolegica Advija Tirić, a od 14 sati tu je od ranih jutarnjih sati, pa ne baš ranih, ali eto, onako malo fino odspava, pa onda dođe do posla dragi kolega Ethem Džuho i moje ime je Azra Grbo. I danas smo sjajno raspoloženi, nadam se da ste i vi, da ćemo se fino družiti tokom ovog poslijepodnevnog programa. Džuho mi je sugerisao, ono kad vam kažem hajde da nas zovete, da nam pišete, da nas kontaktirate, da tražite vaše muzičke želje i da razgovaramo o čemu god želite, da tema bude derbi, vječni derbi, jel se tako kaže Džuho? Znači... kaže Željo je stariji od Sarajeva. Dobro, o svemu ćemo govoriti danas i ove srijede, znači 9. dana 9. mjeseca, što se to fino potreflo, znači 9. dan mjeseca se

Tako je nekad pjevala Romana, a sad informacija ovo Željo iz Sarajeva. Kaže, nogometaši Željezničara iz Sarajeva danas će na stadionu Grbavica odigrati 160. po redu utakmicu, odnosno 160. po redu vječiti derbi. Obje ekipe dočekuju derbi u odličnom raspoloženju nakon ostvarenih pobjeda u prethodnom kolu. Zanimljivo je da su najveći bosansko-hercegovački rivali do sad potpuno izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom, ali Sarajevo čeka ligašku pobjedu na Grbavici još od aprila 2019. godine. Šef stručnog štaba Željezničara istakao je veliku važnost ovog duela za njegov tim, naglasivši da očekuje pun stadion kojim će im biti dodatni vjetar u leđa. Očekuje nas jedna od najbitnijih utakmica u sezoni, jedna od najljepših utakmica u državi. Iskreno vjerujem u svoju ekipu, radimo zaista dobro, poručuje strateg Plavi. S druge strane, trener tima sa Koševa očekuje utakmicu visokog intenziteta u kojoj će najsitniji detalji odlučiti konačnog pobjednika. U derbi ulazimo svjesni svega što ova utakmica donosi. Imamo veliko poštovanje prema protivniku, ali prije svega vjerujemo u sebe i ono što smo radili u prethodnom periodu, rekao je trener tima sa Koševa. Ekipa Sarajeva trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima 3. poziciju na tabeli, dok Željezničar sa 7 osvojenih bodova drži 6. mjesto, a fudbalski spektakl počinje u 18 sati. Eto, želimo sreću jednim i drugim. Meni je svejedno ko će pobijediti, ovi koji navijaju njima nije svejedno, ali u svakom slučaju neka to bude dobra utakmica, fair i korektna, neka nam sportisti pokažu kako se zapravo ponaša na terenu i kako se ostavlja srce na terenu. Edino Merlin pjeva Kremen, tu ima i Želje i Sarajeva.

E tako je pjevao Kičo Slobina zbog jedne divne crne žene i divne crne kose. Prekrasna pjesma zaista, ali nekako nas uspava. Evo ne znam, stavili smo na listu Kemu, nije htjela i kad ljubav izda Kerber, nadam se da nisu previše lagane. A u općini Vogošća uspješno proveden nadzor nad sistemom kvaliteta usluga. Znači u općini Vogošća uspješno je obavljen nadzorni audit koji se odnosio na provjeru održavanja i kontinuiranog poboljšavanja sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001-2015. Audit je proveo auditor Nija Zalispahić koji je tokom nadzora obišao službe općine te metodom slučajnog uzorka utvrdio da se sistem upravljanja kvalitetom održava, da funkcioniše u skladu sa zahtjevima standarda kao i da su evidentna njegova kontinuirana poboljšanja. Tokom nadzora nisu utvrđene neusklađenosti u sistemu pružanja usluga građanima. Na osnovu uspješno provedenog nadzora općini Vogošća produžen je certifikat ISO 9001-2015. Time je potvrđeno da općina Vogošća kontinuirano održava i unapređuje sistem upravljanja kvalitetom, čime nastoji osigurati efikasno, transparentno i kvalitetno pružanje usluga građanima. Općina Vogošća je prepoznata kao jedna od uspješnijih općina u Bosni i Hercegovini, što potvrđuju brojne istraživanja u oblastima transparentnosti, odgovornog i namjenskog trošenja budžetskih sredstava, kao i uključenosti građana u oblasti iz nadležnosti lokalne zajednice. Drago nam je da je tako, znači još jednom ću ponoviti, u općini Vogošće uspješno provede nadzor nad sistemom kvaliteta usluga. U nastavku sviramo i pjevamo, znači nije htjela i kad ljubav izda. Možete nazvati na broj telefona 434888, možete napisati na Viber broj 062 045 118. Ovo je poslijepodnevni program Radija Vogošća.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Eto, slušali smo kako je tu kad ljubav izda. Ono što slijedi jeste informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Od sutra meteorolozi najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu, te nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz, može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. U svakom slučaju, kada sjednete za volan, odnosno čim ste učesnik u saobraćaju, budite oprezni, a ono što slijedi u nastavku jeste Mirza Selmović i pjesma Boliš me, pa nakon toga Štulić usne vrele višnje. Mirza Selmović i pjesma Boliš me, uz specijalni pozdrav za Dragu Gadsa.

E tako je Johnny nekad pjevao, a evo sada informacije o vremenu, to je ono što nas sve zanima ovih dana. Nakon perioda izrazito toplog i stabilnog vremena, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu očekuje nagla promjena vremenskih prilika. Prema meteorološkim prognozama, približavanje ciklonalnog poremećaja i hladnije zračne mase donijeće nestabilnije vrijeme, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperatura. Promjena će se najprije osjetiti kroz naoblačenje i jačanje južnog i jugozapadnog vjetra, a s približavanjem hladne fronte raste mogućnost razvoja lokalno snažnih grmljavinskih sistema. U pojedinim područjima mogući su izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, jakim udarima vjetra, lokalno i gradom. Intenzitet nevremena neće biti jednak u svim krajevima, pa će pojedine lokacije proći uz prolaznu kišu, dok drugi vremenski preokret može biti znatno izraženiji. Poseban oprez preporučuje se u vrijeme prolaska frontalnog poremećaja, kada u kratkom periodu može pasti veća količina kiše. Najveća promjena bit će vidljiva na temperaturama. Prodor hladnih zraka prekinut će aktualni toplotni period, a temperature će nakon prolaska fronte osjetno pasti. Zbog toga se izraz zubica ljeta sve češće koristi za ovaj vremenski preokret, ne zato što ljeto doslovno završava, već zbog naglog prekida vrućina i dolaska znatno svježijeg vremena. Tako vam je to i tako će biti u Bosni i Hercegovini, u zemljama regije. Evo, ja sam jučer imala poruku od dragih prijatelja koji su nas slušali u Holandiji, kažu kod njih ugodnih 22 stepena. Buba Koreli kaže: "Nju bi da ljubim", pa da čujemo kako to zvuči.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15 je sati, vrijeme za vijesti. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović podnio je krivičnu prijavu u tužilaštvo Bosne i Hercegovine protiv odgovornih osoba sa RTRS-a zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu isprećen s državnim i vojnim počastima, najavio je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić. Poručio je i da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Neki od najvećih svjetskih podzemnih bankara pali su u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji usmjerenoj protiv sofisticirane financijske mreže. Sumnja se da je ova grupa finansirala globalnu trgovinu drogom i prala novac zarađen kriminalom. Umjetnička sezona 26. a 27. Narodnog pozorišta Sarajevo bit će otvorena predstavom Gogolj iz pepela, autorskim projektom reditelja Petra Pejakovića i glumačkog ansambla inspirisan dijelom Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Predstava će premijeru imati 14. septembra od 19:30. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
4: Radio Logošća, 88,2 MHz.

Ne mogu ja sama, ali zato imam Đuhu koji mi pomogne za čas. Znači, dobili smo i prvu poruku. Pozdravi od Eleta iz Njemačke. Može li neka pjesma od Šemsije po vašem izboru? Ma može, naravno, ide pjesma. Pozdravi za vas iz Vogošje. Drago nam je da nas slušate. Možete nam napisati, pratite li vi u Njemačkoj ove utakmice koje se odigravaju u Bosni i Hercegovini? Za koga navijate? Imate li nekog favorita? Kakvo nam je vrijeme u Njemačkoj? Kakvo vam je vrijeme u Njemačkoj? A ono što slijedi jeste, evo, Šemsa za vas, Ele, svakome proljeće na tebe sjeti, nadam se da vam se sviđa pjesma, a nakon toga ide jedan problem u najavi, Darko Lazić. Eto ga, idemo dalje.

0: 15 sati i 52 minute, poštovani slušalci, ovo je dalje emisija Pismenskom Šiluka i dalje se družimo sa vama. Evo, telefon zvoni da čujemo ko je sa nama. Dobar dan, izvolite.
1: Ona isti ko juče, Kena.
0: S vratnika. Ima li kiši na vratniku?
1: Nema još, ali je velika stvarina, Boga mi da ti kaže. A bit će, Boga mi kiše, bit će i zime, a drva niko još nije nabavio. Slabo koliko vidite da mi je vruće.
0: Joj, ne spominjite mi tu grinu sezonu, razmišljam.
1: Ne valja spominjati ništa, ne pozitivno. Ja volim da budem pozitivan. Ja mislim da će ova pjesma sve raspoložiti.
0: Aha,
1: jer dobro. Ja to čitava 26 sata kontam saču. Ja se daljinku slušam, možete tu jutro do 7, eto samo da znate da slušam mogu.
0: E super, baš mi je drago, hvala vam mnogo.
1: Eto, evako da vam kaže Feri Davić, bilo je lijepo imeni tebe, a to je...
0: Joj, znate šta, malo prije ja htjela pustiti. A ne znam ako ste bili malo prije...
1: Ja imam smisla za ovako malo veselije, ja volim, ja ne volim te tužno, te ovo, te ono, daj nešto, brate,
0: super.
1: Da se raspoložimo. I recimo imam ja dosta tih pjevača, onaj, što bi, ali ne mre, samo jedna pjesma, jedva čekam kad ću ovo.
0: E, baš mi je drago. Slušajte, malo prije u programu pjevo Ibro Bublin i poznata mi pjesma, pogledam, piše, bilo je lijepo i tebi i meni, znam da je to Feridova, ja sam ona stara generacija.
1: Pjevo na onim tamo, kako se
0: Jeste, na nekom festivalu, nemam pojma. Onaj, u svakom slučaju, evo ga, znači, Feri Davdić je na listi, bilo je lijepo i tebi
1: ja
0: i meni.
1: Ja ću svaki dan izabrat neku može. Od ovih fini legendi i naši. Da čujemo, da slušamo.
0: Svaka vam čast, Kenan. Hvala vam mnogo za poziv, hvala vam mnogo i za muzičku.
1: Pa i vama za zapaljen, kad ovako ima da se mora popričati čovjek, da može nešto, znaš, da nije, ja pogotovo da ima ide, više će se provoditi u kući.
0: Jeste. Fino će nam biti, toplo, ono, vatra pucketa, vani pada snijeg, ona idila snježna.
1: Da vam kažem, mislim, ja lično mislim, ako vas ne zadržavam, drva su pod jedan kod mene, ja mogu u kući sve imat, ali pod jedan su drva. I samo niko ne prati situaciju, recimo u svijetu. Najbogatije zemlje pod mjesec dana nema struje, gdje ću kafu ispjeti, gdje će pito mlada ispjeti, gdje će mi je. Neko svak ima pravo da odlučuje šta hoće, ali ima dosta ljudi, dosta recimo svijeta krivo razmišlja o nekim stvarima.
0: Dobro, vi to možete, Kenane.
1: Ja sam recimo... meni je 70-ta, mislim, godina na zdravlje, evo, u penziji.
0: I nadug vijek, što bi rekli.
1: Ma ja, ali evo, ko da mi je, ja se ne osjećam te godine, uopće me to ne interesuje.
0: Dobro.
1: E, da vas ne zadržavam, da i drugi slušalci mogu doći na red, slušatelji zapravo, sve ove slušalce radio moguće, pozdravljam, opet da se god bilo nalazi u svijetu, i da se malo javljaju dijaspore, da sve me gdje tako kako ko radi.
0: Jeste. Hvala vam mnogo za ovo javljanje i drago nam je da se pripremate za zimu.
1: Svaki dan se javljaju.
0: Može, Bujrum. Biće mi stvarno zadovoljstvo i da malo porazgovaramo. Prijatno. Želimo sve najbolje dragom Kenanu sa Vratnika. Već sam pripremila Feri Davdića, bilo je lijepo i tebi i meni, ali prije toga ispunit ćemo želju našem dragom Tariku, ali pjesmu o Sarajevu će pjevati Ana Bekuta. Sve mi je Đuho objasnio, to je Anina pjesma, pa je Elvira negdje prepjevala, pa hajde da vas sad ne smaram, uglavnom pjesma je lijepa, ide, pa ćemo neki drugi put čuti i Elviru, a znači vrijeme je, Boga mi, da se pripremamo i zimu. Evo prva kiša, gotovo.

16 sati i 3 minute, poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Javila nam se draga Hanka, kaže, evo ja bih jednu staru od Kemala Malučića, okreće se kolo sreće, pozdrav i hvala. Naravno, Hanko, evo, Kemal je već na listi, a javio nam se ponovo i Jele, kaže, ja ako Bog da dolazim za novu godinu u Vogošću, pa ako može još jedna pjesma od Halda Muslimovića, 200 na sat. Pjesmu nemamo u folderu, ali ćemo je skinuti, će vjerovatno, dobro nam došli, dragi Jele, u Vogošću. Vogošćani vole svoje sugrađane bez obzira gdje se nalaze i drago nam je da ćete biti tu. Znači, u nastavku slijedi Kemal Malovčić, okreće se kolo sreće, i Jay Ramadanovski, Ko se s nama druži, a idemo skinuti Halda.

Poštovani slušaoci, još sasvim kratko, u stvari nije, još ima još pola sata, druženje u emisiji Pisma iz komšiluka. Ja se zadeverala da skinem ovu Draganu, javla nam se ponovo draga Hanka, kaže ako može za Draganu od Hanke, može li za Hanku od Dragane kroz livade i šljivike. Pjesma se zove Kad bi znao kako čeznem, naravno da može draga Hanko, evo skidam je, ubrzo će biti na listi, ali prije toga da ispunimo Dragane želju sa Sarajevo. E sad, javio nam se ponovo Din. Kaže, veliki selan za voditeljicu Azru na Radio Vogošći. Baš je lijepo slušati, ste uvijek pozitivna, nasmijana i prijatna. A posebno mi je drago što pušta finu bosansku muziku. Imamo mi dovoljno svoje lijepe muzike i lijepo je da je čuvamo i slušamo. A neka svako drugo sluša ono što voli. Veliki selan za Azru i mog komšiju Edu. I pjesma Ako umrem sad, Hald Muslimović. Naravno, dragi Din, hvala vam mnogo za ovo javljanje. Svi oni koji poznaju u meni, znaju koliko sam lokal patriota prije svega, znači volim svoju Vogošću, a nakon toga volim Bosnu i Hercegovinu najviše na svijetu, ali volim i ovu staru muziku, znate. Ja u druženju s nekim ljudima kažu samo su slušali to rock, pop i to kao dok su odrastali. Ja sam ona generacija koja je slušala sve. I narodnu i zabavnu i stranu i sve što je dobro. A Bosna i Hercegovina ima zaista sjajne izvođače iz svake oblasti. Posebno kada je muzika u pitanju, neka od najvećih imena su upravo Bosanci i Hercegovci. I moramo sad ovo poštovati, gender Bosanke i Hercegovke. Jedna od najboljih boljih, meni najdraža pjevačica jeste Hanka Paldum. Evo ona ide sa Sarajevo. Ja tražim vašu pjesmu Ako umrem sad, ali samo dok završim ovo Hanki, Draganu i Šljivike. Pa uživajte svi redom.

Eto, bila je to pjesma Orlo Gorlo za Sanela iz Bugojna. Drago nam je da nam se javio. Javila nam se ponovo i Dragana, kaže može li pjesma od Koketa nešto veselo? Ma može, naravno da može, nikakav problem uopšte. Ideja ide. Znači, družimo se još nekih desetak minuta. Da ne zaboravim reći, vi to već znate, naravno, Hadžbeg od 17 sati. Nakon toga, ako budete imali neku muzičku želju, samo pošaljite poruku pa stavit ću ja to na listu, nije problem. Javila nam se ponovo Hanka, kaže... Draga Azra, pjesma je nastala davno, to je ona Draganina Krošljivike i Livade. Podsjeti me na moju mladost, piše Hanka. Opisuje mene iz tog vremena i naravno pridružujem se. Azra, vaš glas sam čula prije neki 4 godine i otad slušam Radio Vogošću. Hvala mnogo, draga Hanko. Hvala svima vama za divne riječi. Zaista, mislim, sve kolege su sjajni u svom poslu. Ekipa Radio Televizije Vogošća, znači naša firma zapravo postoji 30 godina. Ove godine smo obilježili 30 godina postojanja i ono što mogu reći za sve uposlenike jeste da smo se uvijek davali nekako više od onog uobičajenog, da dođeš na posao i što bi rekli žargonski da otaljaš taj svoj posao. Zaista volimo da radimo svoj posao i svi smo nekako kao jedna porodica i volimo se i svađamo, tako vam je to u porodicama. E, javio nam se ponovo Ela iz Njemačke, kaže evo meni opet, ako može pjesma od Šeki Bihorca Ti si meni bila sve, pozdrav za vas i za sve slušatelje. Ma kako ne može, ti si meni bila sve, tako nešto ide. Ide pjesma.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje. Kenela Zuko, kandidatkinja Stranke demokratske akcije za nivo 513, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 3A.
2: Univerzitetska sam profesorca, majka četvoro djece i zastupnica. Svaka od tih uloga naučila me nečemu važnom, a prije svega da odgovornost počinje djelima. Više od 3 decenije radim u obrazovanju. Rad s mladim ljudima nauči me da nijedno društvo ne može napredovati ako ne ulaže u znanje, ako ne daje priliku mladim ljudima i porodicama sigurnost da svoju budućnost mogu graditi upravo ovdje u Bosni i Hercegovini. Kao majka 4 djece vrlo dobro znam šta znači svakodnevno brinuti u porodici, usklađivati svoje obaveze, raditi i istovremeno razmišljati o budućnosti svoje djeci. Zbog toga politiku nikad nisam vidjela kroz procedure zakona i skupštinske klupe. Iza svake odluke koje donosimo nalazi se stvarni ljudi i njihove porodice. Roditelji koji razmišljaju kako svojoj djeci obezbijeti pristojan život. Penzioneri koji su svojim radom izgradili ovu zemlju. Borci koji s pravom očekuju dostojanstven odnos državi i žene čiji rad i doprinos još uvijek nije prepoznatljiv u društvu. Upravo zato sam svoj zastupnički mandat iskoristila i nastojala pokretati konkretna pitanja, inicijative i amandmane koji se tiču svakodnevnog života naših građana. Pokretala sam pitanje jednakog dječjeg doplatka da svako dijete u federaciji ima ista prava. Zalagala sam se za borački dodatak jer ljudi koji su branili Bosnu i Hercegovinu zaslužuju sistemsko rješenje i dostojanstven odnos institucija. Predložila sam da se majkama za svako rođeno dijete uvede beneficirani radni staž. To je zamjenje pitanje odnosa države prema majčinstvu, porodici i demografskoj budućnosti. Ali prema ženama koje istovremeno nose veliki dio porodičnih i profesionalnih obaveza. Nisu svi prijedlozi koji sam pokretala dobili neophodnu podršku. Ali politika, ako je shvatate ozbiljno, nije prostor u kojem odustanete nakon prvog ne. Ako vjerujete da je određeno rješenje dobro za građane, dužni smo nastaviti dalje raditi do njihove realizacije. Iskustvo u parlamentu me naučilo da institucije mogu puno bolje funkcionirati, ali samo ako imate ljude koji su spremni raditi, razgovarati i preuzeti odgovornost. Kao predsjednica kluba parlamentarki imala sam priliku vidjeti koliko možemo postići rada, a da imamo različite političke stavove. Možemo pronaći zajednički interes i pokazati odgovornost prema ljudima koji predstavljamo. Danas želim svoje životno iskustvo, parlamentarno i akademsko staviti u službu još veće odgovornosti. Tako da vas pozivam da glasate za Stranku demokratske akcije, kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i sve ljude koji žele adekvatno predstavljati i raditi za svoje građane.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje Nevzeta Džaferagić, kandidatkinja Stranke Republikanci Bosne i Hercegovine za nivo 513 predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 3A.
3: Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, moje ime je Nevzeta Džaferagić. Diplomirana sam ekonomistica, iza mene je 30 godina profesionalnog rada Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Radila sam kao šefica računovodstva, interna revizorca i stručna savjetnica. Zato dobro znam kako funkcionišu javne financije, gdje sistem gubi novac i koliko građane koštaju neodgovornost, porost, nedostatak kontrole. Kandidatkinja sam političke organizacije Republikanci Bosne i Hercegovine za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 3A. Republikanci Bosne i Hercegovine nalaze se pod rednim brojem 77, a ja sam na kandidatskoj listi pod rednim brojem 4. U ovu kampanju nisam ušla zbog funkcije, privilegije ili lične koristi. Ušla sam zato što vjerujem da iskustvo mora biti stavljeno u službu građana i da se javnim novcem mora upravljati odgovorno, stručno i potpuno transparentno. 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina još uvijek zaostaje za svojim stvarnim mogućnostima. Sistemska korupcija, spora administracija i privilegije političkih elita postale su teret koje građani više ne mogu i ne trebaju nositi. Dok podobni napreduju, sposobni odlaze, dok institucije prebacuju odgovornost, građani gube vrijeme, novac i povjerenje. Zato Bosni i Hercegovini nije potrebna još jedna kozmetička promjena. Potrebna je nacionalna transformacija, promjena svijesti načina na koji upravljamo državom, institucijama, javnim novcem, vlastitom budućnošću. Naša vizija je Republika mladih. Želimo evropske standarde dovesti u Bosnu i Hercegovini znanjem, investicijama, uređenim institucijama i mjerljivim rezultatima. Želimo stvoriti uslove za povratak ljudi koji su ovu zemlju morali napustiti. Razvoj vidim kroz pametnu specijalizaciju, povezivanje obrazovanja, nauke, privrede, inovacija i novim tehnologijama. Bosna i Hercegovina mora graditi ekonomiju zasnovanu na domaćim resursima, zelenoj energiji, održivom turizmu i izvozno orijentisanim preduzećima. Država mora olakšati rad onima koji proizvode, izvoze, zapošljavaju i uredno plaćaju obaveze, umjesto da je guši procedurama i nejednakim pravilama. Moje profesionalno iskustvo posebno me obavezuje da insistiram na digitalnim povezanim institucijama. Građanin ne smije biti kurir između šaltera, privrednik ne smije danima prikupljati podatke koje država već posjeduje. Javna potrošnja mora biti vidljiva, kontrolisana i usmjerena tamo gdje donose najveću korist. Digitalizacija nije modirna riječ za političke govore. Ona je način da smanjimo korupciju, ubrzamo postupke i vratimo odgovornost u institucije. 5 zlatnih zvjezdica u znaku republikanaca predstavlja 5 jasnih prioriteta: vladavinu prava i sigurnost, snažnu cirkularnu izvoznu ekonomiju, socijalnu pravdu i dostojanstvene penzije.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbore 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Kandidati za nivo 513, predsjednički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 3A, Narod i pravda, SD BiH, HDZ BiH, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST, SBB Fahrudin Radončić, SPIH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Željko Komšić za građansku državu, DF GS. Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

A u Bosnu i Hercegovinu stiglo nevrijeme. Snažno nevrijeme pogodilo je danas poslije podne područje Laktaša, a uz obilnu kišu i jake udare vjetra padao i led. Snimak koji je objavio BH Meteo pokazuje koliko je nevrijeme bilo intenzivno u pojedinim dijelovima Laktaša, a sve je u jednom trenutku izgledalo kao da je pao snijeg. Nevrijeme je ranije pogodilo i Banja Luku, gdje su jaki pljuskovi, grmljavina i olujni vjetar usporili saobraćaj i stvorili probleme na gradskim saobraćajnicama. Također BH Meteo je danas najavio lokalne pljuskove s grmljavinom uz mogućnost jačeg nevremena u dijelovima srednje, sjeverne i sjeverozapadne Bosne. Nadamo se da neće biti baš nevremena, nego da će kiša onako padati da malo rasladi situaciju u Bosni i Hercegovini i da neće pričiniti veće štete. Mi dalje uživamo uz narodnu muziku. Reći ćemo još da je sve spremno za 160. vječni derbi. Vječiti derbi, poznate su početne postave i vjerujem da većina navijača željno iščekuje da utakmica počne, znači za 18 sati na stadionu Grbavica. Jeste, na stadionu Grbavica. I šta ću vam još reći? Ništa. Ovo su Talas Radija Vogošća, moje ime Azra Grbo, ja sam sa vama sve do 20 sati, od 19 sati slušamo Vogošćansku hroniku, a dotad uživamo u mnogo dobre muzike i pokoju informaciju.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo jedna lokalna tema u naselju Donja Jošanca 1. Počeli su radovi na izgradnji dječjeg i sportskog igrališta, projekta koji će stanovnicima ovog naselja, posebno djeci i mladima, ponuditi novi prostor za igru, sport, rekreaciju i druženje. Za realizaciju projekta iz budžeta općine izdvojeno je 3.000 maraka, dok ukupna površina planirana za igralište iznosi 461 metar kvadratni. U okviru projekta sportsko igralište bit će površine 140 kvadratnih metara, što odgovara dimenzijama terena predviđenog za mali fudbal. Dodatnih 107 kvadratnih metara planirano je za postavljanje pratećeg mobilijara i drugih sadržaja namijenjenih korisnicima igrališta. Trenutni radovi izvode se u skladu s planiranom dinamikom. Nakon što su izvedeni pripremni zemljani radovi, trenutno se vrši armiranje potpornog zida uz granicu sa susjednom parcelom, što predstavlja jednu od važnih faza u pripremi prostora za izgradnju igrališta. Realizacijom ovog projekta Donja Jošanca 1 dobit će uređen i funkcionalan prostor namijenjen najmlađim stanovnicima, ali i svim generacijama koje će ga koristiti za sport, rekreaciju i druženje. Izgradnja dječjeg i sportskog igrališta Donja Jošanca 1 predstavlja još jedno ulaganje u javnu infrastrukturu i stvaranje kvalitetnih uslova za život stanovnika Vogošće. Po završetku radova, ovaj prostor bi trebao postati mjesto okupljanja djece, mladih i porodice, te novi sadržaj koji će obogatiti društveni i sportski život lokalne zajednice. Eto, nadam se da su stanovnici ovog naselja Donja Jošanca 1 zadovoljni jer su počeli radovi na izgradnji dječjeg i sportskog igrališta. I dalje slušamo dobru narodnu muziku.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sati i 30 minuta, vrijeme za vijesti. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović podnio je krivičnu prijavu u tužilaštvo Bosne i Hercegovine protiv odgovornih osoba sa RTRS-a zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu isprećen s državnim i vojnim počastima, najavio je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić. Poručio je i da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Neki od najvećih svjetskih podzemnih bankara pali su u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji usmjerenoj protiv sofisticirane financijske mreže. Sumnja se da je ova grupa finansirala globalnu trgovinu drogom i prala novac zarađen kriminalom. Umjetnička sezona 2026-27 Narodnog pozorišta Sarajevo bit će otvorena predstavom Gogolj iz pepela, autorskim projektom reditelja Petra Pejakovića i glumačkog ansambla inspirisan djelom Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Predstava će imati premijeru 14. septembra u 19:30. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake poslije podne. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća 88.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, vrijeme je za još jednu Vogošansku hroniku. Ostanite sa nama, evo što to između ostalog donosimo za večeras. Borba sa vatrenom stihijom u Hercegovini dalje traje. U svojoj misiji vatrogasci imaju i druge zadatke, kao što je uređenje i zaštita okoliša. Kako prepoznati prve znakove kvarenja zubi kada roditelji prvi put trebaju dovesti djecu stomatologu? I dalje su aktivni brojni požari na području Hercegovine. Stanje dalje teško u općini Konjic, gdje se vatrogasci bore sa vatrenom stihijom na još 4 lokacije. Sve jedinice profesionalnih vatrogasnih brigada su u pripravnosti, pa tako i vogošćanski vatrogasci. Da ovi hrabri i časni ljudi, osim na gašenju požara, imaju i druge aktivnosti, govorimo na početku emisije. Naime, članovi vatrogasnog društva Vogošća organizovali su akciju čišćenja izletišta Jošanički potok. Ovo popularno mjesto građani Vogošća i okolnih naselja često biraju za odmor, druženje i boravak u prirodi. Cilj akcije je bio urediti prostor i učiniti ga ugodnijim i sigurnijim za sve posjetioce. Iz vatrogasnog društva Vogošća poručuju da očuvanje prirode i briga o zajedničkim prostorima treba biti zajednička odgovornost svih građana.
1: Ovakve akcije imaju značaj ne samo za uređenje izletišta, već i za podizanje svijesti o potrebi očuvanja prirode. Odgovornim ponašanjem svakog pojedinca, izletišta poput Jošaničkog potoka mogu ostati mjesta na kojima će građani i u budućnosti uživati u čistom i ugodnom prirodnom ambijentu.
2: Osim toga što smo vatrogasci, mi smo i roditelji djeci koji idu u šetnju i na izlete u taj Jošanički potok. Malo nam je zasmetalo ponašanje pojedinaca koji dođu i ostave smeće, jer dovedem ja svoje dijete, moj kolega dovodi svoje djecu, pa nije mi lijepo dovede dijete kad gore takav, da kažem, rusvaj, lagano uz kafu, uz priču. Ono, inače, u nas tako vlada poročna atmosfera. Hoćemo se skupiti da početimo to malo da sredimo, jer i mi dovodimo tu svoju djecu. I tako smo skupili, došli kamiona gore. Naravno, kadet su nam bili velika pomoć, ono su nam glavna pokretačka snaga društva i inače. Znači, mi smo tu odrasli, da ih malo usmjeravamo, oni su nam glavni. Otišli smo, počistili, mislim, bilo je tu i posjetitelja tog gore parkića, naišli smo na odobravanje, a to je bio jedan naš znak, mali znak pažnje. Vogošć i lokalnoj zajednici i opštini kao instituciji koja stoji iza nas. Tako da smo, eto, čisto da prepoznamo taj trud koji opština i građana Vogošća koji smo i mi sami, da malo doprinesemo lokalnoj zajednici.
1: Iz vatrogasnog društva Vogošća pozivaju građane da otpad odlažu na za to predviđena mjesta i da nakon boravka u prirodi za sebe ostavi čist i uređen prostor.
2: Pa sudeći po količini otpada baš i nisu. Ima ljudi stvari, ne možemo reći da nema. Ljudi dođu pa svoje smeće pokupe u kese, ali to su, ne znam ko to baca, nisam, ne mogu reći, nisam vidio. Ali to su uglavnom vjerojatno neodgovorni pojedinci, pošto smo nosimo puno flaša od alkohola, od svega, tako da to nije lijepo kad dovedemo svoju djecu gore. Mi to radimo sve uz dogovor, znači ako neko dadne inicijativu, mi ostali se saglasimo ili ne saglasimo, se zavisi. Znači, ali uglavnom za sve pozitivne inicijative tu smo otvoreni.
1: Emre, šta je sa djecom? Koliko su oni zapravo sretni i zadovoljni kad se to sve završi?
2: Njima je drago jer on dolazi. Naši kadeti su većinom djeca školskog uzrasta koji dolaze tu i sa biciklom, dolaze i s roditeljima, dolaze i sami, dolaze i s društvom. Znaš, i njima je ljepše doći gore kada je čisto i počišćeno, da uživaju priroda, a ne kad se okrene oko sebe da vidi planine i kamere smeća.
1: Članovi vatrogasnog društva Vogošća organizovali su akciju čišćenja izletišta Jošanički potok. Ovo popularno mjesto građani Vogošće i okolnih naselja često biraju za odmor, druženje i boravak u prirodi.
0: Prva posjeta stomatologu važan je korak u stvaranju zdravih navika kod djece i očuvanje njihovog oralnog zdravlja. Sa doktoricom stomatologije Selmom Zilić-Bujak razgovarali smo o tome kada je pravo vrijeme za prvi pregled i kako dijete pripremiti za odlazak stomatologu. Posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj njezi i pranju zuba u ranoj dobi, ali i prevenciji karijesa. Više o tome kako roditelji mogu pomoći djecu da stomatologa ne doživljavaju kao nešto čega se treba bojati, u prilogu kolegice Arnele Katana.

0: Zdravlje dječjih zuba počinje od najranije dobi, a redovne posjete stomatologu važan su dio prevencije i pravilne njege.
1: Kada govorimo o najmlađoj populaciji, različit je uzrast kada nam dolaze. Znači, neki uđu sa 2 godine, neki tek sa 6-7, što mi smatramo da je već poprilično kasno za neko prvo iskustvo. Što se tiče najmlađih, znači mali bebica, mi smatramo da je najbolje da roditelj, znači, krene od sebe, od samog svog tog suzbijanja straha i da naravno dijete što ranije dovede dijete svoje na upoznavanje s ambijentom, sa instrumentima, sa tim čime se mi sve koristimo prilikom bilo koje intervencije. Naravno, mi uvijek imamo neke poklončiće za naše najmlađe.
0: Sa doktoricom stomatologije Selmom Zilić-Bujak smo razgovarali i o pravilnom pranju zuba, izboru četkice i paste, kao i o tome koliko je važna svakodnevna higijena.
1: Potrebno je doći čim prvi zubić se pojavi i samim tim krenuti sa održavanjem oralne higijene, bilo malih četkica. Znači, sada sve imamo razne vrste sredstava koje možemo koristiti kod male djece. Sad kada već krenu neki stalni zubići, to je već sa nekih 5-6 godina, roditelje naravno uvijek napominjemo da obrate pažnju na prve stalne zube, to su šestice koje roditelji obično zanemare, smatraju da su to mliječni zubi, da će se oni zamijeniti, međutim to su zubi koji niču jednom i više nikada ako ih izgubimo. Zato je neophodno, znači, zaštititi te zubiće. Mi imamo posebnu, znači, stavku za lijevanje fisura i uvijek napominjemo roditelje da je to zaista jedna najbolja preventivna mjera da se ti zubići što duže sačuvaju u ustima, naravno uz održavanje oralne higijene svakodnevno. Uvijek preporučujemo, znači, najmanje 2 puta dnevno održavanje oralne higijene i kod djece i kod odraslih, ujutru naravno i navečer obavezno, uz, znači, korištenje i prehrambenih navika koje moraju biti, jel, mi možemo jesti i slatkiše i grickalce i sve, ali moramo se pridržavati i održavati oralnu higijenu prema nekim, da kažem, našim parametrima.
0: Posebno je istaknuta uloga roditelja koji svojim primjerom i pravilnim navikama mogu značajno uticati na zdravlje zuba svojih mališana.
1: Što se tiče pregleda, mi dječici obično savjetujemo, naravno, roditeljima da svako 6 mjeseci je neki minimum. Međutim, ukoliko bilo šta primijete kod svoje djece, bilo kakvu tačkicu, bilo kakav bol ili nešto, da se to odmah javi stomatologu, da se pruži adekvatna terapija u vidu ili, znači, otvaranja zuba, endodontsko liječenje zuba ili bilo kakav drugi preventivni tretman.
0: Redovna njega kod kuće i pravovremene kontrole kod stomatologa najbolji su način da djeca odrastaju sa zdravim zubima i bez straha od stomatološke ordinacije.
2: Šesti dan kampanje za oktobarske izbore, a stranačkih aktivnosti sve više. Centralni skup općinske organizacije SDP-a Vogošća održat će večeras u Vogošanskoj kinosali, a kandidati ove stranke predstavljeni su putem još jednog infostola u Jošaniškoj ulici.
3: Pod sloganom Jedna država, jedan tim, općinski SDP održao još jedan infosto u Jošaniškoj ulici.
4: Mi zaista kao tim na svim nivoima vlasti zalagat ćemo se sigurno da građanima Bosne i Hercegovine bude bolje, kvalitetnije i sigurno ljepše u ovoj državi, kakvu sigurno i zaslužuju. Ono za što će se zalagati Socijaldemokratska partija u narednom periodu, a dokazali smo u proteklom mandatu da to možemo ispuniti i sigurno završiti, je da ćemo imati minimalnu penziju od 1000 maraka, minimalnu platu 1500 maraka, da ćemo provesti niz različitih zakona, prije svega zakona o radu, zakona o hraniteljstvu i određene i ostale zakone koje nismo uspjeli u ovom mandatu da provedemo, da izglasamo. Kao neko koji je u proteklom mandatu sjedio u parlamentu federacije, ono na što sam ponosan i što smo izglasali zakone koji su više od 10 godina bili samo to zakon o civilnim žrtvama rata, gdje smo civilnim žrtvama rata konačno omogućili da ostvari svoja prava. Zatim uveli smo neradnu nedjelju za koju se naši protivnici bore da je ukinu, a mi je sigurno nećemo ukinuti jer znamo šta znači neradna nedjelja ljudima u trgovini i niz drugih zakona. Ono na što sam izuzetno ponosan je da smo nakon dugih godina zakon o hraniteljstvu doveli u fazi izglasavanja i ono za što će se zalagati prvo ako budem izabran u ponovu parlament federacije dobijem povjerenje građana da zakon o hraniteljstvu i zakon o radu budu prve tačke dnevnog reda na prvoj sjednici gdje ćemo položiti zakletvu.
3: Građanima se predstavila Ajša Čengić, kandidatkinja SDP-a za parlament federacije BiH.
5: Društvo smo u kojem je sve češće prisutan femicid i nasilje nad ženama, te kao žena i kao neko ko radi sa žrtvama nasilja zalagaću se kako bi im se olakšao njihov život, zalagaću se za poboljšanje statusa i popružanje adekvatne pomoći žrtvama nasilja, kao i iznalaženje adekvatnih mjera kako bi se nasilnici, registrovani nasilnici koji imaju zabrane mjera, zaustavile u pravom momentu. Zato vas pozivam da na ovim izborima 4. oktobra izađete i glasate i svoje povjerenje date SDP-u i meni kao kandidatu na broju 10, jer SDP je u prethodnom mandatu pokazao da kroz povećanje minimalne plate, penzije, jednokratnih pomoći, pomoći roditeljima, njegovateljima i kroz mnogo toga da zna, može i hoće promijeniti nabolje ovo društvo, prokazao i strajnost i hrabrost za jedinstvenu našu državu, za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu.
3: Izbornu kampanju SDP Vogošća nakon večerašnjeg centralnog skupa nastavlja predstavljanjem kandidata u Jošaničkoj ulici, a za narednu sedmicu planirani su skupovi obraćanja u drugim vogošćanskim naseljima.
2: Brojne aktivnosti najavio općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća, koji je kampanju počeo preskonferencijom 4. septembra. Predstavljanje programa i kandidata ove stranke planirano je putem javnih skupova, infostolova u svim vogošćanskim naseljima, a centralni skup općinskog odbora SDA Vogošća bit će održan 26. septembra u sportskoj dvorani Ahmed Bečković. U nastavku izbornog bloka prenosimo saopćenja za javnost općinskog odbora SDA Vogošća.
3: Poštovani građani Vogošće, općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća svoju izbornu kampanju zvanično je započeo 4. septembra održavanjem preskonferencije i predstavljanjem kandidata za sve nivoje vlasti. Pred nama su sedmice ispunjene susretima, razgovorima i predstavljanjem kandidata, programa i prioriteta. Upravo zato posebno najavljujemo prvi predizborni skup u srijedu 9. septembra u 20 sati u Semizovcu. U prostorijama mjesne zajednice Semizovac bit će održan predizborni skup za mjesne zajednice Gora, Svrake i Semizovac. Pozivamo građane ovih mjesnih zajednica da nam se pridruže, upoznaju kandidate i učestvuju u razgovoru o temama važnim za našu lokalnu zajednicu. U srijedu 16. septembra u 20 sati predizborni skup za mjesne zajednice Vogošća 1 i Vogošća 2 i Blagovac Tihovići u velikoj sali zgrade općine Vogošća. U srijedu 23. septembra u 20 sati predizborni skup za Hotonj i Koblju glavu u prostorijama mjesne zajednice Koblja glava. Tri srijede, tri važna susreta, jedna kampanja, samo SDA. I na kraju centralni događaj naše kampanje 26. septembra u 20 sati, sportska dvorana Amel Bečković. Na centralnom predizbornom skupu općinskog odbora SDA Vogošća obratit će se i Bakir Izebegović, predsjednik stranke i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Poštovani birači, na izborima imate priliku da svim glasom odlučite o budućem pravcu razvoja Bosne i Hercegovine. Informišite se o kandidatima, političkim programima, a svoje biračko pravo iskoristite odgovorno u skladu sa vlastitim uvjerenjima i iskustvima prethodnog perioda. Birajte samo SDA i Bakira Izetbegovića za predsjednika, kaže se u saopćenju općinskog odbora stranke demokratske akcije Vogošća.
2: Od sutra nas očekuje dugo najavljivana promjena vremena, naredni dana uglavnom sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom bit će i svježije. O tome opširnije u našoj vremenskoj prognozi, a mi smo sa vama i sutra sa novim temama i dešavanjima na području općine Vogošća. Zato ostanite dalje uz program televizije Vogošća. Hvala za pažnju i doviđenja.

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti, posljednji i prvi.

požalit ćeš jednog dana da se kladimo. Ponekad od ko zna čega

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam

0: Ovo je bilo brzo.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, vrijeme za još jednu Vogošansku hroniku. Ostanite sa nama, evo što to između ostalog donosimo za večeras. Borba sa vatrenom stihijom u Hercegovini i dalje traje. U svojoj misiji vatrogasci imaju i druge zadatke, kao što je uređenje i zaštita okoliša. Kako prepoznati prve znakove kvarenja zubi kada roditelji prvi put trebaju dovesti djecu stomatologu? I dalje su aktivni brojni požari na području Hercegovine. Stanje je dalje teško u općini Konjic, gdje se vatrogasci bore sa vatrenom stihijom na još 4 lokacije. Sve jedinice profesionalnih vatrogasnih brigada su u pripravnosti, pa tako i vogošćanski vatrogasci. Da ovi hrabri i časni ljudi, osim na gašenju požara, imaju i druge aktivnosti, govorimo na početku emisije. Naime, članovi vatrogasnog društva Vogošća organizovali su akciju čišćenja izletišta Jošanički potok. Ovo popularno mjesto građani Vogošća i okolnih naselja često biraju za odmor, druženje i boravak u prirodi. Cilj akcije je bio urediti prostor i učiniti ga ugodnijim i sigurnijim za sve posjetioce. Iz vatrogasnog društva Vogošća poručuju da očuvanje prirode i briga o zajedničkim prostorima treba biti zajednička odgovornost svih građana.
1: Ovakve akcije imaju značaj ne samo za uređenje izletišta, već i za podizanje svijesti o potrebi očuvanja prirode. Odgovornim ponašanjem svakog pojedinca, izletišta poput Jošaničkog potoka mogu ostati mjesta na kojima će građani i u budućnosti uživati u čistom i ugodnom prirodnom ambijentu.

0: glavna pokretačka snaga društva inače. Znači, mi smo tu odrasli gdje ih malo usmjeravamo, oni su nam glavni. Otišli smo, počistili, mislim, bilo je tu i posjetitelja tog gore parkića. Naišli smo na odobravanje, a to je bio jedan naš znak, mali znak pažnje. Bogoš i lokalnoj zajednici i opštinikom instituciji koja stoji iza nas. Tako da smo, eto, čisto da prepoznamo taj trud koji opština i glavno građane Bogošće koji smo i mi sami, da malo doprinesemo lokalnoj zajednici.
1: Iz vatrogasnog društva Bogošća pozivaju građane da otpad odlažu na za to predviđena mjesta i da nakon boravka u prirodi za sebe ostave čist i uređen prostor.
0: Pa sudeći po količini otpada baš i nisu. Ne. Ima ljudi stvarno, ne možemo reći da nema. Ljudi dođu, svoje smeće pokupe u kese, ali to su, ne znam ko to baca, nisam, ne mogu reći, nisam vidio. Ali to su uglavnom vjerojatno neodgovorni pojedinci, pošto smo nosimo puno flaša od alkohola, od svega, tako da to nije lijepo kad dovedemo svoju djecu gore. Mi to radimo sve uz dogovor, znači ako neko dadne inicijativu, i ostali se saglasimo ili ne saglasimo, se zavisi. Znači, ali uglavnom za sve pozitivne inicijative tu smo otvoreni.
1: Emre, šta je sa djecom? Koliko su oni zapravo sretni i zadovoljni kad se to sve završi?
0: Pa njima je drago jer on dolazi. Naši kadeti su većinom djeca školskog uzrasta koji dolaze tu i sa biciklom, dolaze i s roditeljima, dolaze i sami, dolaze i s društvom. Znaš, i njima je ljepši doć gore kada je čisto i počećeno, da uživaju priroda, a ne kad se okrene oko sebi da vidi planine i kamere smeća.
1: Članovi vatrogasnog društva Bogošća organizovali su akciju čišćenja izletišta Jošanički potok. Ovo popularno mjesto građani Bogošće i okolnih naselja često biraju za odmor, druženje i boravak u prirodi.
2: Prva posjeta stomatologu važan je korak u stvaranju zdravih navika kod djece i očuvanje njihovog oralnog zdravlja. Sa doktoricom stomatologije Selmom Zilić-Bujak razgovarali smo o tome kada je pravo vrijeme za prvi pregled i kako dijete pripremiti za odlazak stomatologu. Posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj njezi i pranju zuba u ranoj dobi, ali i prevenciji karijesa. Više o tome kako roditelji mogu pomoći djecu da stomatologa ne doživljavaju kao nešto čega se treba bojati, u prilogu kolegice Arnele Katana.
1: Zdravlje dječjih zuba počinje od najranije dobi, a redovne posjete stomatologu važan su dio prevencije i pravilne njege.
3: Kada govorimo o najmlađoj populaciji, različit je uzrast kada nam dolaze. Znači, neki uđu sa 2 godine, neki tek sa 6-7, što mi smatramo da je već poprilično kasno za neko prvo iskustvo. Što se tiče najmlađih, znači malih bebica, mi smatramo da je najbolje da roditelj, znači, krene od sebe, od samog svog tog suzbijanja straha i da naravno dijete što ranije dovede dijete svoje na upoznavanje s ambijentom, sa instrumentima, sa tim čime se mi sve koristimo prilikom bilo koje intervencije. Naravno, mi uvijek imamo neke poklončiće za naše najmlađe.
1: Sa doktoricom stomatologije Selmom Zilić-Bujak smo razgovarali i o pravilnom pranju zuba, izboru četkice i paste, kao i o tome koliko je važna svakodnevna higijena.
3: Potrebno je doći čim prvi zubić se pojavi i samim tim krenuti sa održavanjem oralne higijene, bilo malih četkica. Znači, sada sve imamo razne vrste sredstava koje možemo koristiti kod male djece. Sad, kada već krenu neki stalni zubići, to je već sa nekih 5-6 godina, roditelje naravno uvijek napominjemo da obrate pažnju na prve stalne zube, to su šestice koje roditelji obično zanemare, smatraju da su to mliječni zubi, da će se oni zamijeniti, međutim, to su zubi koji niču jednom i više nikada ako ih izgubimo. Zato je neophodno, znači, zaštititi te zubiće. Mi imamo posebnu, znači, stavku za lijevanje fisura i uvijek napominjemo roditelje da je to zaista jedna najbolja preventivna mjera da se ti zubići što duže sačuvaju u ustima, naravno uz održavanje oralne higijene svakodnevno. Uvijek preporučujemo, znači, najmanje 2 puta dnevno održavanje oralne higijene i kod djece i kod odraslih, ujutru naravno i najveće obavezno uz, znači, korištenje i prehrambenih navika koje moraju biti, jel, mi možemo jesti i slatkiše i grije.

0: Skalce i sve, ali moramo se pridržavati i održavati oralnu higijenu prema nekim, da kažem, našim parametrima.
1: Posebno je istaknuta uloga roditelja koji svojim primjerom i pravilnim navikama mogu značajno uticati na zdravlje zuba svojih mališana.
0: Što se tiče pregleda, mi dječici obično savjetujemo, naravno roditeljima, da svako 6 mjeseci je neki minimum. Međutim, ukoliko bilo šta primijete kod svoje djece, bilo kakvu tačkicu, bilo kakav bol ili nešto, da se to odmah javi stomatologu, da se pruži adekvatna terapija u vidu ili znači otvaranja zuba, endodontsko liječenje zuba ili bilo kakav drugi preventivni tretman.
1: Redovna njega kod kuće i pravovremene kontrole kod stomatologa najbolji su način da djeca odrastaju sa zdravim zubima i bez straha od stomatološke ordinacije.
2: Šesti dan kampanje za oktobarske izbore, a stranačkih aktivnosti sve više. Centralni skup općinska organizacija SDP-a Bogošća održat će večeras u Bogošanskoj kinosali, a kandidati ove stranke predstavljeni su putem još jednog infostola u Jošaniškoj ulici.
3: Pod sloganom Jedna država, jedan tim, općinski SDP održao još jedan infosto u Jošaniškoj ulici.
4: Mi zaista kao tim na svim nivoima vlasti zalagat ćemo se sigurno da građanima Bosne i Hercegovine bude bolje, kvalitetnije i sigurno ljepše u ovoj državi kakvu sigurno i zaslužuju. Ono za što će se zalagati Socijaldemokratska partija u narednom periodu, a dokazali smo u proteklom mandatu da to možemo ispuniti i sigurno završiti je da ćemo imati minimalnu penziju od 1000 maraka, minimalnu platu 1500 maraka, da ćemo provesti niz različitih zakona, prije svega zakona o radu, zakona o hraniteljstvu i određene i ostale zakone koje nismo uspjeli u ovom mandatu da provedemo, da izglasamo. Kao neko koji je u proteklom mandatu sjedio u parlamentu federacije, ono na što sam ponosan i što smo izglasali zakone koji su više od 10 godina, ali bilo samo to zakon o civilnim žrtvama rata, gdje smo civilnim žrtvama rata konačno omogućili da ostvari svoja prava. Zatim uveli smo neradnu nedjelju za koju se naši protivnici bore da je ukinu, a mi je sigurno nećemo ukinuti jer znamo šta znači neradna nedjelja ljudima u trgovini i niz drugih zakona. Ono na što sam izuzetno ponosan je da smo nakon dugih godina zakon o hraniteljstvu doveli u fazu izglasavanja i ono za što ću se zalagati prvo ako budem izabran u ponovu parlament federacije dobijem povjerenje građana da zakon o hraniteljstvu i zakon o radu budu prve tačke dnevnog reda na prvoj sjednici gdje ćemo položiti zakletvu.
3: Građanima se predstavila Ajša Čengić, kandidatkinja SDP-a za parlament federacije BiH.
5: Društvo smo u kojem je sve češće prisutan femicid i nasilje nad ženama, te kao žena i kao neko ko radi sa žrtvama nasilja zalagat ću se kako bi im se olakšao njihov život, zalagat ću se za poboljšanje statusa i pružanje adekvatne pomoći žrtvama nasilja, kao i iznalaženje adekvatnih mjera kako bi se nasilnici, registrovani nasilnici koji imaju zabrane mjera, zaustavili u pravom momentu. Zato vas pozivam da na ovim izborima 4. oktobra izađete i glasate i svoje povjerenje date SDP-u i meni kao kandidatu na broju 10, jer SDP je u prethodnom mandatu pokazao da kroz povećanje minimalne plate, penzije, jednokratnih pomoći, pomoći roditeljima, njegovateljima i kroz mnogo toga da zna, može i hoće promijeniti nabolje ovo društvo, prokazao i istrajnost i hrabrost za jedinstvenu našu državu, za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu.
3: Izbornu kampanju SDP Bogošća nakon večerašnjeg centralnog skupa nastavlja predstavljanjem kandidata u Jošaničkoj ulici, a za narednu sedmicu planirani su skupovi obraćanja u drugim bogošanskim naseljima.
2: Brojne aktivnosti najavio općinski odbor stranke Demokratske akcije Bogošća, koji je kampanju počeo preskonferencijom 4. septembra. Predstavljanje programa i kandidata ove stranke planirano je putem javnih skupova, infostolova u svim bogošćanskim naseljima, a centralni skup općinskog odbora SDA Bogošća bit će održan 26. septembra u sportskoj dvorani Ahmed Bečković. U nastavku izbornog bloka prenosimo saopćenja za javnost općinskog odbora SDA Vogošća.
3: Poštovani građani Vogošće, općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća svoju izbornu kampanju zvanično je započeo 4. septembra održavanjem preskonferencije i predstavljanjem kandidata za sve nivoje vlasti. Pred nama su sedmice ispunjene susretima, razgovorima i predstavljanjem kandidata, programa i prioriteta. Upravo zato posebno najavljujemo prvi predizborni skup u srijedu 9. septembra u 20 sati u Semizovcu. U prostorijama mjesne zajednice Semizovac bit će održan predizborni skup za mjesne zajednice Gora, Svrake i Semizovac. Pozivamo građane ovih mjesnih zajednica da nam se pridruže, upoznaju kandidate i učestvuju u razgovoru o temama važnim za našu lokalnu zajednicu. U srijedu 16. septembra u 20 sati predizborni skup za mjesne zajednice Vogošća 1 i Vogošća 2 i Blagovac Tihovići u velikoj sali zgrade općine Vogošća. U srijedu 23. septembra u 20 sati predizborni skup za Hotonj i Koblju glavu u prostorijama mjesne zajednice Koblja glava. Tri srijede, tri važna susreta, jedna kampanja, samo SDA. I na kraju centralni događaj naše kampanje 26. septembra u 20 sati, sportska dvorana Ahmed Bečković. Na centralnom predizbornom skupu općinskog odbora SDA Vogošća obratit će se i Bakir Izetbegović, predsjednik stranke i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Poštovani birači, na izborima imate priliku da svojim glasom odlučite o budućem pravcu razvoja Bosne i Hercegovine. Informišite se o kandidatima, političkim programima, a svoje biračko pravo iskoristite odgovorno u skladu sa vlastitim uvjerenjima i iskustvima prethodnog perioda. Birajte samo SDA i Bakira Izetbegovića za predsjednika, kaže se u saopćenju općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća.
2: Od sutra nas očekuje dugo najavljivana promjena vremena, naredni dana uglavnom sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom bit će i svježije. O tome opširnije u našoj vremenskoj prognozi, a mi smo sa vama i sutra sa novim temama i dešavanjima na području općine Vogošća. Zato ostanite dalje uz program televizije Vogošća. Hvala za pažnju i doviđenja.

Oba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: šestim vlakom za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, gdje napokon Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Na stanici u Puli pod

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.